Frɛ wo sɛ frɛ wo nua bi na wo nua bi nso ɛmfrɛ ne nua bi. Frɛ w'adamfo bi na w'adamfo bi nso ɛmfrɛ n'adamfo bi. Agya mfrɛ yere na ɛyere nso mfrɛ mma. Na efie wura nso mfrɛ ne fiewofoɔ na efiewofoɔ mo nso mfrɛ mo fie wura. Sɛ ɛbere no aso ɛbere no aso. Ɔtene ne mpaeba emu ɔten. Ɛyɛ nneɛma bebree dwuma de ɛbere no aso. Wɔ Asɛmpa FM 94.7. Brɛde Awurade Nyankopɔn asɛm ɛhyɛ yɛn ho nkuran.